میں کہا کہ امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسی ترقی یافتہ معیشتوں کے مقابلے بھارت میں گھریلو ایل پی جی سستا ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے سوالیہ پرچے افشا ہونے کے دعوے کی تردید کی ہے۔ تنظیم نے سماجی رابطوں کے ذرائع پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ یہ منظم گروہوں کا کام ہے جو طلبہ اور والدین کے درمیان شکوک و شبہات کی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ پیغام میں وضاحت کی گئی کہ امتحانی عمل کی معتبریت برقرار ہے اور امیدواروں کے محفوظ اور بہتر ماحول میں امتحان کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ این ٹی اے نے انتباہ دیا ہے کہ امتحان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کے بارے میں سائبر کرائم برانچ کو فوری طور پر آگاہ کیا جا رہا ہے اور متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے دعویٰ کیا ہے کہ نئی دہلی میں ہوئے تنظیم کے احتجاج میں 7,000 شہریوں نے شرکت کی اور یہ احتجاج کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ وہ کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں نامہ نگاروں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے مطالبے کے لیے شروع کیا گیا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ استعفی نہیں دے دیتے۔ دیپکے نے مزید وضاحت کی کہ یہ احتجاج جلد ہی ملک گیر سطح پر کیا جائے گا۔ اس احتجاج کے پس منظر میں سمبھاجی نگر میں واقع ان کے گھر پر سخت پولیس بندوبست تعینات کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ادویات و خوراک انتظامیہ نے ریاست میں ممنوع گٹخا، پان مسالہ اور اس جیسی اشیاء کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ 1 جون سے 5 جون کے درمیان ریاست بھر میں 195 چھاپوں میں 192 افراد کو گرفتار کیا گیا اور تقریباً 1,99,00,000 روپے کی ممنوع اشیاء کا ذخیرہ ضبط کیا گیا۔ محکمے نے بتایا کہ یہ کارروائی ایک خصوصی مہم کے تحت کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے وضاحت کی کہ محکمے کی طرف سے ریاست بھر میں غیر قانونی پیداوار، ذخیرہ اندوزی، نقل و حمل اور فروختگی کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ گوا کے مڈگاؤں میں منعقدہ خواتین کی سیف فٹ بال چیمپئن شپ کا خطاب بھارت نے ریکارڈ 36 مرتبہ جیت لیا ہے۔ کل کھیلے گئے فائنل میچ میں بھارت نے دفاعی چیمپئن بنگلہ دیش کو 3-1 سے شکست دے دی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس شاندار جیت پر ٹیم کی سراہنا کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی ہے۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان چندی گڑھ میں کھیلے جا رہے واحد ٹیسٹ کرکٹ میچ پر بھارت نے اپنی پکڑ مضبوط کر لی ہے۔ کل میچ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک افغانستان نے 5 وکٹوں پر 113 رنز اسکور کیے تھے اور وہ اب بھی بھارت کی پہلی اننگ کے اسکور سے 451 رنز پیچھے ہے۔ اس سے قبل بھارت نے اپنی پہلی اننگ میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 564 رنز بنائے تھے۔ کل بھارت کی جانب سے مانو ستھار نے 3 اور پرسدھ کرشنا نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ سنڈے آن سائیکل مہم کے تحت کل دھاراشیو میں سائیکل ریلی نکالی گئی۔ شیو چھترپتی ریاستی کھیل ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر چندرجیت جادھو نے سبز جھنڈی دکھا کر ریلی کی شروعات کی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے نوجوان مصنف رشیکیش گلہار کے ناول رانوباچا ماڑ کو کلا گنگا دیہی ناول اعزاز حاصل ہوا ہے۔ انہیں کل یہ اعزاز واشم کے ساوتری بائی پھولے کالج میں منعقدہ ایک تقریب میں دیا گیا۔ واشم ضلع کے دیہی کہانی نویس و ناول نگار بابا راؤ مسڑے نے اپنے والدین کی یاد میں یہ ایوارڈ شروع کیا ہے۔ ریاستی بہبودی معذورین کمشنر نے بیڑ میں بہبود معذورین افسر پریا رانی پاٹل کے خلاف ضابطہ شکنی کی کارروائی کا حکم جاری کیا ہے۔ معذور ملازمین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضلع کلکٹر کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کی جانب سے مہنگائی کے خلاف کل چھترپتی سمبھاجی نگر شہر کے کرانتی چوک پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ رکن کونسل امباداس دانوے کی قیادت میں کی گئے اس احتجاج میں مرکزی حکومت کے خلاف زوردار نعرے بازی کی گئی۔ پانی کی ممکنہ قلت کے پیش نظر ضلع کلکٹر کیرتی کرن پجار نے دھاراشیو ضلع کے دھاراشیو، کلم، بھوم، واشی اور پرنڈا تعلقہ جات میں 13 آبپاشی منصوبوں میں دستیاب پانی کے ذخیرے کو آئندہ احکامات تک پینے کے استعمال کے لیے مختص

وقت سر جھکاتے ہیں، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد، مخلوق ہے یوں سجدہ کنا سوئے محمد، مخلوق

سمجھے ہیں جسے حکم خدا اہل زمانہ، سمجھے ہیں جسے حکم خدا اہل زمانہ، دراصل ہے وہ

یوں عطرت حیدر کی محبت ہے دلوں میں، یوں عطرت حیدر کی محبت ہے دلوں میں، ملتی ہے زمانے کو یہاں بوئے محمد، ملتی ہے زمانے کو یہاں بوئے محمد، ممتاز پس مرگ ملے خاک مدینہ، ممتاز پس مرگ ملے خاک مدینہ، فردوس سے بڑھ کر ہے مجھے کوئے محمد، فردوس سے بڑھ کر ہے مجھے کوئے محمد، ہے مظہر انوار خدا

مخلوق ہے یوں سجدہ کنا سوئے محمد، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد،

0: قدرت مخلوق ہے یوں سجدہ کنا سوئے محمد، مخلوق ہے یوں سجدہ کنا سوئے محمد، ہے مظہر انوار خدا سوئے محمد.
1: صبح گاہی پروگرام میں سامعین بھی آپ سماعت فرما رہے تھے بیگم ممتاز مرزا سے ان کا نعتیہ کلام. اس کے ساتھ ہی آج کا صبح گاہی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے.
2: شردو آج 8 جون ہے اور آج کا دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ یہ اس وشال نیلے سنسار کو یاد کرنے کا دن ہے جس کے بنا اس دھرتی کو جیون کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی. جی ہاں آج وشو مہاساگر دیوس ہے. پرتھوی کی 70% سے ادھک سطح کو ڈھکنے والے مہاساگر ہمارے جیون اور آجیویکا کے لیے انیوارڈ ہے. یہ مہاساگر تاپمان کو نیانترت کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو نسنگرہت کرتے ہیں اور ارتھ ویوستھاؤں کو سہارا دیتے ہیں. اس دیوس کی شروعات 1992 میں ریو ڈی جنیرو میں ہوئے پرتھوی سمیلن میں ہوئی تھی اور 2008 میں سنیکت راشٹر مہا سبھا نے 8 جون کو آدھیکارک روپ سے وشو مہاساگر دیوس گھوشت کیا تھا. شروتاؤں آج کا دوسرا مہتوپورن دن ہے وشو برین ٹیومر دیوس. یہ دن برین ٹیومر کے پرتی جاگرکتا پھیلانے، مریضوں اور ان کے پریجنوں کو سہیوگ دینے اور بہتر اپچار کو پروتساہت کرنے کے ادیش سے منایا جاتا ہے.
3: سو لیٹس موو آن ٹو مور ایونٹس دیٹ ہیپنڈ آن دس ڈے. سو بگننگ ود وچ ایئر آر وی گوئنگ ٹو ٹیک فرسٹ؟
2: 1915 سے شروعات کرتے ہیں. 1915 میں آج ہی کے دن لوک مانیہ تلک دوارا لکھت گیتا رہسیہ کا پرکاشن ہوا تھا اور 1936 میں انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کا نام آدھیکارک طور پر بدل کر آل انڈیا ریڈیو کر دیا گیا تھا.
3: ویری ٹرو. موونگ آن ٹو دی ایئر 1948 انڈیا اسٹیٹ اونڈ کیریئر ایئر انڈیا لانچ اٹس ویری فرسٹ انٹرنیشنل ایویشن سروس ود ہسٹورک فلائٹ آپریٹنگ بٹوین ممبئی اینڈ لندن.
2: وہی 1997 میں ٹینس کھلاڑی مہیش بھوپتی نے پیرس میں فرینچ اوپن کا مشرت یوگل خطاب جیت کر گرانڈ سلیم کا خطاب جیتنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بننے کا گورو حاصل کیا تھا.
3: ان 2002 سرینا ولیمز ڈیفیٹڈ ہر سسٹر وینس ولیمز ٹو ون ہر فرسٹ فرینچ اوپن ٹینس ٹائٹل. اینڈ ان 2004 ا ریئر ایسٹرونومیکل ایونٹ دی ٹرانزٹ آف وینس اکراس دی فیس آف دی سن واز سکسیسفلی آبزرو globally for the first time in 122 years on this day, that is the 8th of June.
2: جی اور رینو اب آج کے دن سے جڑے ان اہم ناموں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کھیتر میں ایک امٹ چھاپ چھوڑی تھی.
3: جی
2: آج پڑی تیتھی ہے بھارتی رنگ منچ کے اس مہان شلپکار کی جنہوں نے تھیٹر کو محلوں اور سبھاگاروں سے نکال کر گاؤں کی مٹی سے کی سوندھی خوشبو سے جوڑ دیا. حبیب تنور پرسدھ ناٹککار، کوی، ابھینیتا اور نردیشک تھے. رائے پور میں جنمے حبیب تنور نے 1959 میں نیا تھیٹر کی ستھاپنا کی اور چھتیس گڑھ کے لوک کلاکاروں کے ساتھ مل کر ایک ایسی ناٹیہ بھاشا گڑی جو نہ پوری طرح شہری تھی نہ پوری طرح گرامین بلکہ دونوں کا ایک جیونت سنگم تھی.
3: جی اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ حبیب تنویر، ہی واز ون آف دا موسٹ پاپولر انڈین اردو پلے رائٹس، ا تھیٹر ڈائریکٹر، پوئٹ اینڈ ایکٹر. اینڈ ہی واز دا رائٹر آف پلے سچ ایز آگرہ بازار اینڈ چرن داس چور. اینڈ ویری ٹرو یو ہیو اسپوکن اباؤٹ ہز ورک ود چھتیس گڑھی ٹرائبلز ایٹ دا نیا تھیٹر، ا تھیٹر کمپنی فاؤنڈیڈ ان 1959 ان بھوپال. اور یہیں پر ہی ہم تھوڑا سا حبیب تنویر کے منہ سے خود ہی سننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں.
4: ساس گاری دیوی نند موہ لے وے دیور بابو موس

0: تبدیلیاں آئی ہیں اور ان تبدیلیوں میں غریب کلیان اور محروم طبقوں کو بنیادی مقام حاصل ہے. جناب مودی نے کہا کہ سرکار نے ہمیشہ انتودیا سے ترغیب حاصل کی ہے اور ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ترقی کے فائدے ان لوگوں تک بھی پہنچیں جو کئی دہائیوں سے پیچھے رہ گئے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ لوگوں کی عظمت و وقار اور موقعوں کو یقینی بنانے کے مقصد سے ہی جن دھن اکاؤنٹس، فائدوں کی براہ راست منتقلی، سوچھ بھارت، پی ایم آواس یوجنا، جل جیون مشن اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کیے گئے. جناب مودی نے کہا کہ غریبوں کے بہتر معیار زندگی کو یقینی بنانے میں ٹیکنالوجی نے اہم رول ادا کیا ہے. دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ پورے ملک میں پچھلے 12 سال کے دوران غریبوں کی بہبود، کروڑوں محروم غریب کنبوں کی زندگی میں عظمت، وقار، سلامتی اور خود اعتمادی کا ایک نیا باب ثابت ہوا ہے. جناب چوہان نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پردھان منتری جن دھن یوجنا، اجوالا یوجنا، پردھان منتری آواس یوجنا، جل جیون مشن، آیوشمان بھارت اور پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا جیسے اقدامات سے کروڑوں کنبوں کو دشوار حالات میں قوت اور طاقت ملی ہے. مغربی بنگال سرکار آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی ہے جو ریاست میں حفظان صحت کے دائرے کو وسعت دینے کی سمت ایک نمایاں قدم ہے. مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری کی موجودگی میں قومی صحت اتھارٹی اور مغربی بنگال سرکار آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے والے ہیں. سابقہ ترنمول کانگریس سرکار کے دور میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کو ریاست میں نافذ نہیں کیا گیا تھا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: یہ یوجنا پورے ملک میں سبھی شہریوں کے لیے حفظان صحت تک مساوی رسائی کے حصول میں ایک اہم سنگ میل ہے. آیوشمان بھارت اسکیم اہل مستفیدین کو فی کنبہ 5 لاکھ روپے تک کی ثانوی اور اعلی درجے کے علاج کی سہولت فراہم کرتی ہے. مغربی بنگال مرکز کے زیر انتظام علاقوں سمیت اس اسکیم کو نافذ کرنے والی 36ویں ریاست بن جائے گی. اسکیم کے تحت 36,000 سے زیادہ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال پینل میں شامل ہیں. نیز اب تک 44 کروڑ آیوشمان کارڈ جاری کیے گئے ہیں. اس کے آغاز کے بعد سے اب تک یہ اسکیم بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں کایا پلٹ، علاج کے اخراجات میں نمایاں کمی لانے اور سرکاری اور نجی اسپتالوں کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے معیاری علاج تک رسائی کو بہتر بنا کر بھارت کے صحت کے شعبے میں تبدیلی کی بنیاد بن کر ابھری ہے. آکاش وانی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
0: مغربی بنگال پولیس نے ترنمول کانگریس کے سرکردہ لیڈر جہانگیر خان کو آج صبح سویرے نیپال سرحد کے نزدیک گرفتار کر لیا. معلوم ہوا ہے کہ وہ سرحد پار فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ایس ٹی ایف کے اہلکاروں نے خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا. جہانگیر خان کو مزید پوچھ تاچھ کے لیے کولکتہ لایا جا رہا ہے. ان کی گرفتاری سے قبل گزشتہ چند ہفتوں سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں. اس سے قبل کلکتہ ہائی کورٹ کی بینچ نے 5 FIR کے معاملات میں ان کے لیے عبوری تحفظ کی مدت میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا تھا. ریاست میں سرکار بدلنے کے بعد کئی گاؤں والوں نے جہانگیر خان کے خلاف زمین ہڑپنے اور جبرن روپیہ وصول کرنے کے الزامات لگائے تھے. راجیہ سبھا میں ترنمول کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ سکھیندو شیکھر رائے نے اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے. جناب رائے نے نہ صرف ایوان بالا سے بلکہ ترنمول کانگریس کی ابتدائی رکنیت سے بھی سبکدوش ہو گئے ہیں. ایک پریس نوٹ میں جناب سکھیندو شیکھر رائے نے ترنمول کانگریس پر بدعنوانی، خواتین کے خلاف انتہائی تشدد اور تعلیم، صحت، صنعت اور روزگار اور امن و قانون کے شعبے میں ناکامی کا الزام لگایا. یہ آکاشوانی ہے. اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر پھر سے میزائل حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا میں بحران بڑھ گیا ہے اور جنگ بندی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے اہم فوجی ٹھکانوں پر کئی حملے کیے. ان میں اسرائیل کے سب سے اہم 2 فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. میڈیا اطلاعات کے مطابق 3 الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے میزائل حملوں میں ایران کے راڈار مراکز کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں ایران نے یہ کارروائی کی ہے. ادھر اسرائیلی فوج نے جنوب مغربی ایران میں ایک بڑے صنعتی ٹھکانے پر فضائی حملے کرنے کی بات کی تصدیق کی ہے. آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورا ہونے کا جشن منا رہا ہے. 1936 میں آج کے ہی دن انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کو آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا تھا. یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ تھا جس کی آواز نسل در نسل آگے بڑھتی گئی. پیش ایک رپورٹ.
2: ملک کی آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو کی خدمات کو تیزی کے ساتھ وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا. آج آکاشوانی

0: اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یورپی یونین کو برآمد کی جانے والی بھارت کی مچھلی اور آبی مصنوعات کا حجم فی الوقت تقریباً 1.59 ارب ڈالرز ہے۔ آئی این ڈی آئی اے انتخابی اتحاد کی آج دوپہر نئی دلی میں میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں اپوزیشن پارٹیوں کے مختلف رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، سینئر کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو اور دیگر شامل تھے۔ وہیں کچھ اپوزیشن جماعتوں جیسے عام آدمی پارٹی اور ڈی ایم کے نے خود کو اس میٹنگ سے الگ رکھا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے بتایا کہ 25 اپوزیشن جماعتوں نے آئی این ڈی آئی اے اتحاد کی میٹنگ میں شرکت کی۔ جناب کھڑگے نے مزید کہا کہ آئی این ڈی آئی اے اتحاد کی سبھی جماعتیں اس بات پر متفق ہو گئی ہیں کہ ہر 2 مہینے بعد اس طرح کی میٹنگ ہوگی اور اگلی میٹنگ اگست کے مہینے میں تلنگانہ کے حیدرآباد میں ہوگی۔
1: سبھی نے 5 پوائنٹ پہ آج سہمتی جتائی ہے اور ان کے لیے ان مدوں پر ہم ڈٹ کے کام کریں گے، لڑیں گے اور آگے بڑھیں گے۔
0: دوسری جانب نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان سمبیت پاترا نے کہا کہ عوام پہلے ہی اپوزیشن اتحاد کو غیر مؤثر قرار دے چکے ہیں اور اس طرح کی میٹنگوں کے ذریعے اب وہ دوبارہ اپنی افادیت ثابت کرنا چاہتا ہے۔
2: پچھلی بار جب سروداریہ بیٹھک بلایا گیا تھا ناری سشکتیکرن کے لیے، ناری وندن ادھینیم کے لیے، تو ان میں سے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں آئی، یہ سب ندارت تھے۔ جب پارلیمنٹ میں ستر کے دوران بیٹھک بلائی جاتی ہے، یہ کوئی نہیں آتے ہیں اور یہاں پر پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ سرودلیہ بیٹھک ہونا چاہیے۔ جنتا نے ان کو انیکٹیو کر دیا ہے اور یہ زبردستی ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔
0: بھارت نے مغربی ایشیا میں تازہ حملوں پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ تازہ پیش رفت پوری بین الاقوامی برادری کے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ بھارت نے فریقین سے کشیدگی کم کرنے کو کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ عام شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وزارت نے سب سفارتی حل کے لیے جاری بات چیت مکمل کرنے کی بھی اپیل کی تاکہ خطے میں امن و استحکام پھر سے قائم ہو سکے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں جسے مغربی ایشیا میں جنگ بندی کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران میں بھارتی سفارت خانے نے بھی تازہ حملوں کے تناظر میں بھارتی باشندوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے۔ بھارتی سفارت خانے نے یہ صلاح بھی دی ہے کہ جو بھارتی باشندے ایران میں ہیں وہ سفر کے دستیاب وسائل سے ایران سے چلے جائیں۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج ملک بھر کے 100 صنعتی پارکوں کی ترقی میں تیزی لانے کے مقصد سے بھوے پورٹل کا آغاز کیا۔ نئی دلی میں اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھویہ پورٹل کا مقصد ملٹی موڈل کنیکٹیویٹی کے ساتھ مربوط صنعتی کو نظام، قابل اعتبار یوٹیلیٹی نظام، ڈیجیٹل حکمرانی میکینزم، کارکن امدادی بنیادی ڈھانچہ اور پائیدار ترقی خصوصیات تشکیل دینا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ یہ پہل سرمایہ کاری کے لیے تیار صنعتی بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کے ذریعے بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بدلاؤ لانے والے قدم کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارت نے آج اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخ رقم کی جب اس نے نیو چنڈی گڑھ میں ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن افغانستان کو 1 اننگز اور 300 رن سے شکست دے دی۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس جیت نے بھارت کی 1 اننگز اور 272 رن کی پچھلی فتح کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں دفاعی اعزازات دیے جانے کی ایک تقریب میں مسلح افواج اور پولیس اہلکاروں کو بہادری کے ایوارڈز عطا کیے۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اب پورے ملک میں نافذ ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال میں بھی اس اسکیم کا نفاذ ہو گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کے ایک بڑے واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت یورپی یونین کو اس سال ستمبر کے بعد تک آبی ذرائع سے حاصل ہونے والی مصنوعات، شہد اور انڈوں کی برآمد جاری رکھے گا۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ بھارت نے کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کو کہا ہے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت نے افغانستان کو 1 اننگز اور 300 رن سے ہرا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।